Bibia wo bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be doje afa. Enyo mno so. Die be be na ko. Friendly service and fearless nina. Esu mi sadiso. Me siama. Nemu me kan chio bia wo. E be ko concert dia ye mia. Je se bi